0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, super ljudi. 8. jul i sreda i tačno 7 sati i Stefano sa vama ovog jutra započinjemo Lidl Super jutro. Vreme je za neku kafu, za neki čaj, malo da uživamo u ovom svežem vremenu ovog jutra i samo da se javimo da smo tu i da počinjemo i da se družimo sve do 10 sati, pa da krenemo odmah ovako lagano, možda i da zamišljamo da smo na moru, da pijemo neku hladnu kaficu, da uživamo uz zvuke talasa, ali pošto nismo na moru, ima jedna takva pesma, makar da zamišljamo, rano je ujutru, nikome se ne radi, neki su se od vas tek probudili da krenu na posao, neki su ustali poodavno, neki već uveliko rade, tako da za sve nas koji smo poranili, ajmo da razmišljamo o slobodnim danima i možda o odmoru koji tek kreće, a za vas koji ste se vratili sa odmora, pa možda malo da se podsjetite kako je to izgledalo dok ustajete ovako ove radne sate i spremate se za posao. Počinje Lidl Super jutro, dobro jutro!
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro koje je nešto oblačnije danas, ali nema padavina, barem tako kažu meteorolozi. I pričat ćemo posle malo detaljnije o toj vremenskoj prognozi, jer čini se da nećemo prelaziti 30 stepeni, bar u narednih nedelju dana. Tako da lepo, prijetno jutro još ako možemo, kaficu napolju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Ne možemo da ne spomenemo sport od juče, ovog jutra, mislim da smo svi gledali. Sinoć bila tenzija, prvo nam je pobedio Novak i to je bilo sjajno, a za svetsko prvenstvo u fudbalu ima onih zalođenih, pogotovo ovde mi svi imamo bar nekog u okruženju ko to tako prati svaku utakmicu i ne propušta. Tako da Argentina pobedila Egipat, Švajcarska, Kolumbiju, Belgija, Ameriku. I zanimljivo je ovo svetsko prvenstvo, svašta se nešto dešavalo, svašta nešto će se tek i desiti. A kada već pričamo o svetskom prvenstvu, ne znam ko je od vas pogledao video na našem Instagram nalogu, ali Lenovo i Super FM vam poklanjaju tri originalne lopte sa ovog svetskog prvenstva. Tu su kod nas i čekaju vas, ali ovog puta smo odlučili da te lopte poklonimo na malo drugačiji način, pa će tako u ovoj igri moći da učestvuju samo škole fudbala za decu. Znamo da ih ima, a ono što je potrebno da uradite jeste da nam pošaljete video na temu zašto volim fudbal, ali je bitno da nam to kažu deca koja su članovi škole fudbala i verovatno to iz njihovog ugla mnogo nekako drugačije deluje nego naši neki razlozi zašto to volimo, a najoriginalniji video ćemo nagraditi sa tri lopte sa svetskog prvenstva i prijave će trajati do 15.7. odnosno sledeće srede, a pobednika proglašavamo u petak, tako da srećno svima, možete da nam šaljete video na naš Viber na 065828179, može i na naš Instagram nalog superfm.rs, pa da vidimo šta to klinci imaju da kažu o fudbalu, zašto ga toliko vole, pa možda i mi malo da navijamo u nekom momentu ovako isto za njih na svetskom prvenstvu kada za to bude prilika. A sada da nastavimo sa super muzikom. Lagana neka sreda pred nama, malo i oblačno, ali dobro rano je, vidjet ćemo kako će ovaj dan da se odvije. Nadamo se da će biti i malo sunca.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster Big Bang super asocijacije.

0: Lidl, super jutro.
1: Sedam sata 42 minuta, malo da bacimo pogled i na kamere da vidimo šta se dešava. Ono što svakako znamo da vam kažemo iz prve ruke, to je da gradski prevoz ide letnjim redom vožnje, neki da, neki ne, tako da, da se ne iznenadite ako uđete u neki autobus i bude krcat i bude haos, jedva se ugurate, jedva i izađete odande, tako da što se gradskog prevoza tiče, svakako tu ima gužvi. Ali ima i dosta radova po gradu, pa isto tako sada i 70, 74, 72 ne idu istom trasom ka Bežanijskoj kosi zbog radova i na mnogo mesta u gradu jesu radovi, tako da da se ne iznenadite u autobusu i da ne krenete panično, da gledate gde da izađete, uglavnom ste u pravom autobusu, samo on ide izmenjenom trasom. A što se tiče automobila, pa ima malo više automobila na Gazeli u ovom trenutku, jeste da nema zadržavanja, ali eto, za ovo vreme ima dosta vozila i to u oba smera. Na Brankovom mostu isto ima dosta vozila, ali nema ni tu nekog zadržavanja. Ono što svakako jeste super ovog jutra, to je da na autokomandi nema mogućnost za sada i samo neka ostane tako. Na Pančevcu takođe dosta automobila, mada nema ni tu nekog zadržavanja. I to je ukratko saobraćaj u Beogradu ovog jutra, 8. jula ove srede. Mada ako negde ima neke veće gužve, slobodno pišite 065-828-179 da javimo drugim vozačima da probaju da zaobiđu te gužve ako je to izvodljivo. Ako ne, onda ništa, idemo lagano uz super muziku i još da kažemo za vreme da u ovom trenutku ima u Beogradu 22 stepena, negde 21, negde 22 i da je oblačno i da će tako vreme i ostati, pa negde tamo do 5 sati kada je moguće i kiša, ali posle toga, kažu meteorolozi, od 7 malo je razvedravanje, mada moramo da izguramo prvo ovaj deo dana koji će biti oblačan, ali svakako jeste lepo napolju, nema vetra, nema kiše, nisu najavljivali meteorolozi ništa slično da se dešava danas, a ono i detaljnije pričat ćemo malo kasnije, zato što evo od jutra sviđamo neke tekstove gde kažu da dolaze neki pljuskovi sa grmljavinom, mada ne znamo kada, ali eto, pogledat ćemo i sve to. Bitno je da gužvi u saobraćaju nema, da je tu Lidl super jutro, da vam pravimo društvo sa super muzikom, a sada ćemo samo malo da skoknemo na marketing i onda nastavljamo sa super muzikom. Pa veliki pozdrav i dobro jutro svima vama koji ste tek sada krenuli ili ustali, pa se budite uz nas i ovog jutra.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: Marketing 011-728-179.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Gaške, oženi me!
8: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cene nafte skočile su za skoro 3% nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule udare na Iran, koji su usledili posle saopštenja da je Teheran napao tri broda u Ormuskom Oreuzu. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 74 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo dvoje, povređeno je 54 lica. Alkohol je jedan od najčešćih faktora nastanka saobraćajnih sa poginulim i povređenim licima, zato se apeluje na sve da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, već da opredele treznog vozača ili drugi način prevoza. Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao je sinoć posle 5 setova i više od 5 sati igre Kanađanina Feliksa Ožarijasima rezultatom 3-2 i protivnik u polufinalu Wimbledona će mu biti Jannik Sinner.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mogućom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 24 stepena.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8 sati 7 minuta, ušli smo u drugi sat Lidl Super jutra i dalje ne vidimo da su neka zadržavanja, neke veće gužve po gradu, a vreme nam je i dalje oblačno, mada, ajde da verujem ovim vremenskim prognozama, kažu da danas možda bude kiša u nekom momentu, a možda i ne, tako da mala je šansa za to, ali od sutra sunčanije vreme, sutra 27 stepeni, petak 28, u subotu imamo 32, to je ono što se promijenilo, nedelja 30, ali posle opet ulazimo u neke temperature od 28 stepeni, tamo sve do subote negde 18. ne bi trebalo uopšte da bude padavina, tako da lepo vreme da se nešto isplanira, da se radi, da budemo napolju, tako da neće biti ni vruće, ni kiše, ni ničega još, uz sve to ako dodamo super muziku na Super FM u Beogradu na 107.9. Stvarno sve jeste super, tako da možemo da kažemo i da ova sreda jeste super i da će tek biti kasnije.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Big

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pa dobro jutro svima vama koji ste se tek sada probudili i spremate se da idete na posao. Oblačno, nema gužvi po gradu, nekako ova sreda deluje skroz usporeno za sada, pa neka bude malo takva i muzika. Posle ćemo da ubrzamo. Za sada laganica, 8 sati 23 minuta, Lidl Super jutro u toku i super muzika na Super FM-u.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 29 i već bi trebalo da smo se razbudili svi, i ako jesmo i ako ima vas onih koji trenirate već od ujutru, to ste možda i završili, ali ima onih koji to nešto kasnije rade pa onda sada idu na trening, ali naravno ima i nas koje mnogo mrzi da to radimo, tako da Britanija našla rešenje i za te stvari, odnosno za sve one ljude koji nikako da se motivišu, da se malo više kreću, a to je, kažu, nova zdravstvena inicijativa koja se pokreće od sledeće godine i zvaće se Maraton mesečno. Postojaće naravno neka aplikacija za to i trebalo bi da za mesec dana prođete koraka koliko je iznosi jedan maraton, a posle svega toga nakon mesec dana nagrade će biti u vidu nekih kupona i ne znam ja tako nekih stvari, tako da ne znam kako su ovo isplanirali da izvedu, ali eto, to bi trebalo da krene sledeće godine i možda nije loša stvar da se razmisli o tome da se uvede negde, a ako ne, onda da sami smislimo sebi neki plan kako šta raditi, pa na kraju meseca sebe i nagraditi nekim stvarima, što uglavnom ide tako sa treningom, znaju ti ljudi jako dobro da se motivišu, a možete i vi ako imate neki predlog da nas motivišete kako da treniramo i kako da se nateramo, da imamo te aktivnosti ili da hodamo više peške, slobodno pišite, javite, pa taman da i mi motivišemo nekog drugog, jer ipak ne živimo u Velikoj Britaniji, nemamo aplikacije za te stvari, nećemo dobijati kupone, nagrade, popuste i sve to, nego da probamo na neki najlepši mogući način sami, ali sada malo marketinga, a onda možda posle i neka muzika za šetnju, za treniranje, za trčanje, za vežbanje i za sve to, pa ajmo zajedno.
1: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Fudbaleri Švajcarske savladali su sinoć selekciju Kolumbije nakon izvođenja 11 teraca i time sebi obezbedili četvrtfinale u kom će se sastati sa selekcijom Argentine.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mogućom mestimičnom i slabom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Radio Super F.

0: Lidl, super jutro.
1: 9 sati, 9 minuta i sad komentarišemo s kolegama na poslu kako se svima spava, kako smo jedva ustali i da napolju deluje kao da je zapravo posle podne, a ne jutro, jer tako je oblačno i tako je sumurno napolju. Ali dobro, 22 stepena nije strašno, kasnije možda neka kiša i tek posle podne razvedravanje, pa ajmo malo sunce sa muzikom ako ništa drugo.

0: radio.
1: Super FM.
2: Super frekvencija.
0: Sve je super.
3: Pre tačno 3 minuta rekli smo da nema kiše i u tom trenutku je krenulo da pada na Bežanijskoj kosi, a po ovim vremenskim prognozama piše da je kiša moguća negde oko 12 sati i to samo malo. Međutim, eto, te vremenske prognoze očigledno nisu tačne jer sada na Bežanijskoj kosi pada, možda će padati i negde drugde kako se taj oblak bude pomerao. A što se tiče sunca, pa negde posle 6 sati ako je verovati uopšte više ovim vremenskim prognozama. Ajde, uživamo onda i u kiši.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me.
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: 9 sati 26 minuta i pada neka kišica u Beogradu, što možda znači da je otežalo saobraćaj, pa da bacimo pogled i na kamere da vidimo šta se dešava. Ono što vidimo svakako na autokomandi dole ispod, onaj deo ispod nadvržnjaka, odnosno deo autoputa, to deluje da ima baš dosta automobila i da se malo sporije prolazi. Gazela deluje korektno za sada, Brankov most takođe, Pančevački most takođe, Slavija i ostali delovi okolo deluju korektno, dakle gužva samo ispod autokomande i to ništa nije strašno, tako da super je ova sreda, samo nek ide ovako lagano.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ajmo malo da se razmrdamo. Tu smo sve do 10 sati u sklopu Lidl Super jutra i pravimo vam društvo, tako da družimo se još nekih 20 minuta u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Dobro jutro svima vama koji ste se tek sada probudili i krenuli na posao.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 10 minuta ostalo je do 10 sati, bilo je ovo još jedno Lidl Super jutro za ovu sredu 8. jula. Stefana vam je pravila društvo, a od 12 sati stiže i Gliša i još jedna Big Bang super replika. I ako već pričamo o Big Bangu, petak vas očekuje još jedne asocijacije. A kad je petak, tu je naravno i Vinyl Friday od 5 do 7. Muzika uživo sa ploča, bez reklama, bez vesti, bez ičega. Tako da džuskanje, spremanje za izlazak ili spremanje za vikend. Tako da to vas sve očekuje danas, sutra, preko sutra, a u naredna dva sata naravno mnogo super muzike na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ćao ljudi!
2: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu oblačno i vetrovito sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
6: Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuzskom moru, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je Srbija dobila još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji i naveo da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mogućom mestimičnom povremenom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni. Rad.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom reuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je Srbija dobila još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji i naveo da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu oblačno sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: A kada smo kod filmova, pripremite se za Big Bang super repliku koja kreće veoma, veoma brzo na Super FM-u. Današnja nagrada JBL žične slušalice, sjajan poklon za, rekao bih, klince. Borite se za njih danas. Svi vi ljubitelji domaćih filmova imat ćete priliku veoma brzo. Big Bang super replika kreće za 3 minuta. Do tada.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Big Bang, super replika, posljednja u ovoj nedelji na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, počinje upravo sada. Broj telefona, ukoliko ne znate, 011-649-1079, 011-649-1079, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Današnja nagrada JBL žične slušalice crveno-plave, evo nalazi se ovde kod nas u studiju, stigle iz Big Banga, onako sjajan poklon za neko dete, rekao bih, doduše mogu i stariji da koriste ove sluške, ali čini mi se da je više onako za decu, tako da ko želi da se bori i ko želi da osvoji za klinca nekog ove sluške, mislim da će se veoma, veoma obradovati. Bigbang.rs, šta tamo sve ima? Pa evo, pazite ovako, trenutno kada pričamo o njihovim akcijama, u toku je Phone Fest, velika sniženja na mobilne telefone, pa onda tu su i cene koje mame, pa onda sup daske po fenomenalnim cenama, klima uređaji, ventilatori. Naravno, sve možete da ispratite i sami na sajtu bigbang.rs. Imaju zaista sve što vam je potrebno, najpovoljnija i najpouzdanija online kupovina. 011-649-1079, pravila su sledeća. Mi pročitamo repliku iz domaćeg filma. Vi imate 15 sekundi vremena nakon pročitane replike da nam kažete iz kog filma je ta replika, koji glumac je izgovorio ili glumica i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, danas osvajate ove fenomenalne JBL žične slušalice crveno-plave boje, kantice i lopatice. A ima ko će. Ima ko će. 011-649-1079, krećem upravo sada. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Srđan je sa Novog Beograda.
2: Zdravo, Srki, kako si?
3: Evo, nije loše, radno.
2: Šta se radi, brate?
3: Ništa, evo da napravimo pauzu, da pozovemo kviz, da ajde, vidimo koliko imamo sreće, pa ajde, idemo dalje.
2: Idemo dalje, da. Tako je, Srki, sećam se, učestvovao si do sada, je li tako, zvao?
3: Jesam.
2: Si osvajao nešto?
3: Nisam.
2: Nikako, a?
3: Nikako, brate, da ugodim ništa.
2: Ajde, puno sreće, Srki, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
3: Može.
2: Ajde, idemo. Ovako, Srđane, replika za tebe glasi: dragi slušaoci, ako vas to interesuje, temperatura u gradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha je 98%, vi i dalje slušate najbolji radio u gradu, BOOM 92 FM stereo, a vaša omiljena emisija Crni bombarder samo što nije počela. Idemo, Srki.
3: Pa da, Crni bombarder, Dragan Bilogrlić.
2: Nije, dalje, ajde.
3: Katarina Žutić.
2: Tako je, kako se zove u filmu? Ajmo, probaj.
3: Kaja, ne znam, lupam, ne znam.
2: Nije Kaja, nije Kaja. Katarina Žutić u filmu je DDT.
3: Ja, DDT, Srđan Todorović, Fleka beše.
2: Pa tako? Jeste, bre, sve znaš, Srki.
3: Brate, ja...
2: Fleka, DDT, za malo. Baš si krenuo dobro, ali... Nikako, ali dobro, Srki, vidi, na kraju krajeva, desit će se pa ćeš zabusti neku koju znaš 3 od 3, ovako, nažalost, stvarno, žao mi, majke mi.
3: Da, okej, ništa, ljudi, hvala puno,
2: hvala,
3: čujemo se,
2: pozdrav, prijatno.
3: Vaš, pozdrav, čao.
2: Jao. Ajde čujemo ovu repliku. Crni bombarder, Katarina Žutić, DDT.
4: Dragi slušalci, Ako vas to interesuje, temperatura u gradu je 15 stepeni.
5: Evo ću, 20 boksa. 20, znači sutra šta god možeš od tehnike, vokmene, kasetofone, ove trake.
4: Najbolji radio u gradu, Boom 92, FM, stereo. A vaša omiljena emisija, Crni bombarder, samo što nije počela.
2: Crni bombarder, bombarduje vaše misli. 011-649-1079, halo, dobar dan.
6: Ćao, dobar dan.
2: Zdravo, ko je sa nama?
6: Marko.
2: Zdravo, Mare, odakle se javljaš?
6: Ćao, ja se javljam tu blizu vas.
2: Dobro.
6: Tu sam ja ovaj, na Novom Beogradu trenutno.
2: Važi, Mare, učestvovao, osvajao?
6: Davno.
2: Davno, ok, prošlo dovoljno vremena, sve ono, znaš, već pravilo.
6: Prošlo, da, dosta.
2: Dobro. Da. Mare, današnja nagrada JBL žične sluške, crveno-plave boje, onako sjajna nagrada za neko dete, ja bih rekao, pretpostavljam da imaš kome da pokloniš pod uslovom, da nam kažeš ove potrebne tri stvari. Malo pre Srđan bio jako blizu, ali nažalost nije imao tri od tri. Mare, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
6: Može.
2: Ajmo, puno sreće, Mare.
6: Hvala.
2: Replika za tebe glasi: pa, trenirala sam u Zvezdi 8 godina, fudbal, aikido, aj ustani, ostavi tu čašu, dođi vamo grobaru. Idemo, Mare.
6: Mislim da je Munje.
2: Nije, dalje.
6: Ona voli Zvezdu.
2: Nije, dalje.
6: Nadica.
2: Tako je.
6: Tri palme za dve bitange i ribicu.
2: Tako je. Tako je, i?
6: Nadi su glumi ova...
2: Joj!
6: Joj!
2: Pa Dubravka Mijatović!
6: Dubravka, da, stavim mozak. Stavim mozak. Ja, Dubravka, da.
2: Pa ne radiš, što sam ti rekao, više od Muškatilovića, bre, da mogu, ja bi ga na zid bacio, bre, Mare.

0: su u ulozi Nadice. Da čujemo repliku.
1: Pa trenirala sam u Zvezdi 8 godina.
2: Trenirala si fudbal?
1: Ne da fudbal. Aikido.
2: Ti si trenirala Aikido.
1: E, ajde ustani. Ostavi tu čašu. Dođi vamo, grobaru.
0: Dođi vamo. Tri palme za dve vitange i ribicu. Šta ćeš? 011-649-1079 Big Bang, super replika na Super FM-u. Da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Sa nama je ko?
3: Aleksandar.
0: Zdravo, Aleksandre. Šta ima kod tebe, Aleksandar?
3: Pa ništa, evo, malo na poslu, pa...
0: Pa dobro, malo posao, malo razonoda.
3: Pa tako je.
0: Malo Super FM. Pa da.
3: Pre odmora malo to ono, ajde.
0: Bravo, da, bravo. Gde ćeš na odmor, brate?
3: Pa Grecija, kao i...
0: Grecija, pa F. Haristo, parakolovan samo zanima, ništa više.
3: Da, da, da.
0: Što se mene tiče isto. Dobro, Aleksandre, današnja nagrada JBL žične sluške iz Big Banga. Ako si spreman, pretpostavljam da ispunjavaš one uslove oko... Ako si išta osvojio do sada, ne mogu setim, ne znam, stvarno.
3: Pa, ispunjavam.
0: E, dobro, dobro, uvažava se, uvažava se. Ok, Aleksandre, možemo da pređemo onda na repliku za tebe?
3: Hajde.
0: Hajde, pazi ovako, srećno, Aleksandre. Pre svega, replika za tebe glasi. Jao, jao, nemoj Bojana, stani, stani, to sam ja koma, ma pusti mi ruku da skine masku, jao, hteo sam da povedem sa 10-9, a sad je 119 za tebe. 1100. Idemo.
3: Kako profe rock and roll.
0: Tako je.
3: Srđan Todorović.
0: Tako je. Pa to je kom. To. Pa kom. Bravo, Aleksandre. Malo pre smo imali isto dva jaka zaleta, ali nismo imali 3 od 3. Sada imamo 3 od 3. Svaka čast. A dobro, ispratio si repliku, još se između ostalog u replici i pominje, to sam ja koma, tako da već imaš jedan od tri, potrebno je samo da se setiš naziv filma i ime i prezime glumca što si ti učinio i uspeo da pobediš u današnjem izdanju Big Bang super replike. Koja je ovo nagrada po redu, Aleksandre?
3: Pa prva.
0: Prva? A prva, a, nisam te ja skapirao kad si rekao malo pre, rekao da li si nešto osvajao, e pa lepo, baš fino. Aleksandre, kaži mi prezime.
3: Tomašević.
0: Tomašević, okej. Sluške te čekaju ovde kod nas na Super FM-u. Verovatno ćeš ih pokloniti nekome, pošto su onako namenjene za mlađu generaciju. JBL, ozbiljna slušalica, plavo-crvena. Tako da, Aleksandre, još jednom čestitam. Dođi do Super FM-a da preuzmeš nagradu i čujemo se pa za mesec dana. Sad je... Pa da, sad je 8. jul, tamo kad se vratiš sa odmora, tako je. Hvala ti, pozdrav, prijatno, čao.
3: Ćao.
0: Krenula jako danas Big Bang super replika. Ako ste ispratili, dva prva poziva, dva od tri i onda se javio on, Aleksandar. Rešio današnje izdanje Big Bang super replike, osvojio fenomenalnu nagradu i to bi bilo to za danas. I za ovu nedelju, s obzirom da se igramo ponedeljkom, utorkom i sredom u periodu od 12 do 13 sati na 107.9 u Beogradu, a sve ostalo ispratite na sajtu bigbang.rs.
4: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom more, uz što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je Srbija dobila još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji i naveo da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Pretežno oblačno vreme u Beogradu sa mogućom mestimičnom i povremenom kišom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Super muzika. Slušaj. Radio. Super.

0: super. Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
0: Sve je super.

0: Time Sometimes. 1 sat 20 minuta. Soccer Bet super dan na Super FM.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.
0: Neki bi rekli fudbalska groznica, dres, dres. A mi ćemo reći tri onda originalne fudbalske pro lopte sa kojima se igra svetsko prvenstvo, mogu biti vaše, tačnije mogu biti deo neke škole fudbala za decu. Ovog puta malo da obradujemo i decu iz neke škole fudbala. Apsolutno sve škole fudbala su u konkurenciji, sve što je potrebno jeste da deca, klinci koji treniraju pri nekoj školi fudbala nam pošalju video zašto vole fudbal. Na tom videu može da bude jedno dete, može da bude i više drugara. Sve što je potrebno jeste, dakle, da nam pošaljete video na temu zašto volite fudbal. Jedini preduslov jeste da ste član neke škole fudbala. Imate dovoljno vremena, prijave traju do sledeće srede 15. jula, a pobednika proglašavamo u petak 17. jula. Ko bude bio najoriginalniji u tom videu osvaja upravo tri onda pro lopte sa kojima igraju i Messi i Ronaldo i Argentina i Brazil. Ovi koji su ispali, oni su se igrali. Zato se mi na Super FM-u igramo. Lenovo i Super FM poklenjaju tri originalne, tri onda pro lopte sa kojima se igra svetsko prvenstvo. Ako eventualno nešto niste najbolje razumeli, posjetite naš Instagram profil, tu se nalazi video sa kompletnim opisom šta je potrebno da uradite. A mi nastavljamo dalje u ovom fazonu.
1: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: stavi kažet tu gde se nalazite, jel lagano ili je napeto. Ako ima negde nešto, 065-828-1079, ono što mi vidimo jeste da je Brankov most prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu. Slična situacija i na Gazeli. Pančevački isto, autokomanda korektna. Dalje šta imamo? Dalje ide, ide dalje ovako. Slavija, okej. Trg Nikole Pašića takođe, Nemanjina isto, a ja stvarno ne vidim da ovde postoje trenutno neki problemovi. I manje više, ako ste se sada uputili negde, ne bi trebalo da imate većih problema i zastoja i komplikacija. Evo da kažemo i Novi Beograd, autoput isto prohodan, funkcioniše i ka Nišu i ka Šidu, tako da samo uživajte u vožnji, ostanite u Super FM.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: Ajmo da probamo.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom Reuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahrinu, zbog čega su cene nafte u svetu skočile za skoro 3%. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je Srbija dobila još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji i naveo da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa vetrom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Slušaj.

Sreda 8. jul, dobar vam dan. Ako ne znate gde biste, šta biste mogli ove srede, tačnije i tokom ovog meseca jula, da vas podsjetimo da je u toku jedno lepo dešavanje u Zemunu. U pitanju je Zemunski karneval. Dakle, veliki trg u Zemunu je postao između ostalog mesto gde možete da provedete lepe trenutke tokom ovog meseca. Tačnije, krenuo je 6. traje do 12. jula, još 4 dana, konkretno kada govorimo o ovoj sredi. Program počinje od 18 sati, otvaranje karnevala, onda od 19 sati uvek ta problematika nakon vrtića sa decom, gde ćete, šta ćete, pa vas pitaju, a gde ćemo, gde ćemo, evo, možete ih odvedete večeras od 19 sati, dakle, u sklopu Zemunskog karnevala na Velikom trgu, letnji kamp, dečija radionica, kroz igru uče raznorazne stvari, a onda, ako i vi volite sporta i klinci već od 20 sati, kviz koji se tiče svetskog prvenstva u fudbalu, pa eto, jednog predloga od nas za vas, od 21 sat vrtiće se muzika i tako sve do 1 sat posle ponoći, koji izdrži normalno. Što se tiče današnjeg dana i sutra, isto od 18 sati sve počinje otvaranje karnevala, s tim što je sutra malo drugačiji program. Od 20 sati Fantasy Masteri, a onda od 22 sata FIFA World Cup, gledaju se i utakmice, veliko platno, pa eto, možda predloga za nekog od vas.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Poznati su četvrtfinalisti ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu. Idemo redom. Sutra prvo četvrtfinale Francuska-Maroko. Onda imamo u petak Španija-Belgija, u subotu Norveška-Engleska i u nedelju Argentina-Švajcarska. Meni nešto u glavi, sad gledam sve ovo, možda finale Francuska-Argentina. Pojma nema. Šta vi mislite, ko će biti u finalu? A ujedno, ukoliko želite i da ispratite te vaše prognoze, 011-649-1079. Ko nam se prvi javi, osvojit će Soccerbet poklon voucher. Na njemu imate određen iznos namenjen za sportsko klađenje, određen za slot klub, tri lokacije u Beogradu na kojima možete da iskoristite ovaj Soccerbet poklon voucher. A naravno, sve ostalo što vas zanima kada je svjetsko prvenstvo u pitanju, kada je kompletna ponuda, tu je sajt soccerbet.rs, 011-649-179. Soccerbet poklon voucher čeka nekog od vas.
1: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
3: Super dan.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Soccer Bet, super dan. Tačno je 3:30. Vi slušate Super FM.
1: Slušaj
2: Super FM.
3: Super, super muzika na Super radiju.
0: A što sladoled ume da dobro čučne posle ručka. I jao. Slađa leto. Kylie Minogue i samo slo.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređim yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.
6: 10 minuta do 4 sata. Slušali ste još jedan Soccer Bet Super Dan. Na najslušanijem radiju u Beogradu, na Super FM-u. U nastavku programa još dosta super muzike i još jedno izdanje Lenovo Super Mat.

0: vesti. Sjedinjene Američke Države pogodile su više od 80 meta u Iranu kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuzskom Oreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, nakon čega je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno, a nakon novih sukoba cene nafte u svetu skočile su za skoro 3%. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula i u kom je iznet niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, kao i da je Srbija postigla određeni nivo pripreme i da je delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze Srbije usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Odbojkašice Srbije sastaće se sa selekcijom Bugarske u Beogradskoj areni od 20 časova u okviru prvog kola Lige nacija.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura biće 27 stepeni.
2: Sve je super.
3: Super frekvencija.
4: Super FM.
5: Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
4: Super muzika
2: za super ljude. Ovo je
4: Super FM Radio.
2: Super FM.

0: Super FM.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Baš komentarišemo kako je idealno vreme da se drema, da se spava, da se pogleda neki dobar film ili neka dobra serija. 16 sati i 9 minuta, dobar dan dragi ljudi, počinje Lenovo Super Matine i ove srede 8. jula. Kišu najavljivali jesu, tako da nismo nešto mnogo iznenađeni trenutnim vremenom i temperaturama, ali jako prijatno i lepo, do duše dan za spavanje. Što se tiče vožnje, javljajte kakva je situacija, sigurno mokri kolovozi malo usporavaju saobraćaj dodatno, ali eto, čekamo vaše poruke na 0658 879. Što se tiče muzike, tu smo spremni kao i svakog dana da vam ulepšamo dan, bilo da ste na poslu, u gužvi, u saobraćaju, kod kuće, što god radite, pojačite 107.9 ako ste u Beogradu ili Super FM RS, pa onda gde god da ste. Ovo na sa vama naravno 4 sata, još jednom dobar dan.
2: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
11: Living After Midnight.
10: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
12: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.

0: FM.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
2: Da, na Gazeli je trenutno gužva u pravcu ka centru grada. Što se tiče Brankovog mosta, malo usporen saobraćaj kao i na autokomandi. Ali Trg Nikole Pašića, odnosno sam centar grada, za sada je prohodan. Što se tiče Pančevačkog mosta, malo morate da se strpite. Generalno za 8. juli i za pola pet nisu baš velike gužve, tako da kažemo, osjeća se negde da je počela turistička sezona i da ljudi već uveliko nisu u Beogradu, ali za one koji su u saobraćaju, a negde na mestima gde nije možda uobičajeno neke velike gužve da se nađu sada, javljate slobodno 065 828 179, oprezno u Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da, sivo nebo nad Beogradom, ali dobro, u svakom slučaju prijatno je napolju. A bit će lepo i večeras da se isprate, naravno, još da se isprate utakmice svetskog prvenstva. E pa šta da vam kažem, zakuktalo se i tekako. Mi smo ovih dana pratili i fudbal, pratili smo i tenis. Juče je bila onako prava drama kada pričamo o utakmici Argentine. I mislim da su svi bili iznenađeni kako je Egipat prvo poveo sa 2-0, a onda rekordno vreme za preokret i 3-2 za Argentinu. S razlogom očigledno aktuelni šampioni, pa ćemo da vidimo kako će ići do samog kraja. Što se tenisa tiče, Novak Đoković protiv Feliksa Ožealijasima bio bolji i 5 setova, njegov 50. duel na Grand Slam turnirima, prestigao Švajcarca Stena Wawrinku koji je držao rekord sa 49 takvih mečeva i generalno svaki meč Novaka Đokovića ulazi u istoriju sada kada pogledamo. A mi ćemo narednih dana pratiti naravno što tenis, što fudbal. Danas slobodan dan za fudbalere na mundijalu, pa onda ulazimo u samu završnicu. Kakve su vaše prognoze, šta kažete?

0: ko će biti pobednik ovogodišnjeg svetskog prvenstva.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
0: Mi nastavljamo sa super muzikom.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Nema veze što nema trenutno nekog sunca, uvek je pravo vreme za sladoled, tako bi barem rekli ljubitelji sladoleda, pa je ovde kod nas malo pre bila dnevna doza tog lepog, lepe poslastice. I u koji tip vi spadate, to moram da pitam, zato što ovde imamo uvek ko jede sladolede na štapiću, ko obožava sladolede na, u kornetu, i to je onako večita borba, ali ona slatka borba. Tako da verujem da je i kod vas tako, čime se vi rashlađujete ovih dana. Danas možda to nije baš mnogo neophodno, ali u svakom slučaju nešto što nas uvijek tokom leta obraduje jesu apsolutno sladoledi. I uvijek se podelimo, ko će štapić, ko će kornet, ko će čokoladu, ko će vanilu ili voćni. I čini mi se da se uvijek delimo. Oni koji vole vanilu, obično su oni koji vole belu stranu eurokrema, a ko voli čokoladu, logično njima ide crna. U koju grupu vi spadate, da vas čujemo.
3: Super FM, sve je super.
4: Super muzika za super ljude.
3: Super FM.
2: Već su stigle dve poruke, kažu za tim čokolada. Dva glasa za tim čokolada. Eno, ako pitate, uvek vanila i uvek voće, ali dobro, da. Stiže poruka, kornet. Da, nema ništa slađe kad krcne.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
10: Sve je super. Superplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture. Devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: 17:25, da vidimo menjali se situacije u saobraćaju prethodnih sat vremena. Da, gužve su sada i dalje na Gazeli, zato centar grada prohoda na autokomanda, verovali ili ne, nema zadržavanja. Branko Most za sada kreće se vozila i nema zadržavanja, jedino na Gazeli usporeno. A što se tiče Pančevačkog mosta, i tu sada prohodno, dakle prošle one najveće gužve. Ako je negde drugačije, šaljete poruku 065-828-1079, možete Viber, SMS, kako vam je već lakše, da pomognemo jedni drugima i da vidimo gde su nam alternative.
0: Lenovo Super Matine.

0: je
1: super muzika
0: za super ljude.
1: Super.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Gaške, oženi me.
3: Mesa Ragašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E pa dragi ljudi, da znate da Lenovo i Super FM poklanjaju tri originalne lopte sa svetskog prvenstva. Ovoga puta smo odlučili da lopte poklonimo na malo drugačiji način, pa će tako u ovoj igri moći da učestvuju samo škole fudbala za decu. A ono što je potrebno jeste da pošaljete video na temu zašto volim fudbal, ali je bitno da nam to ipak kažu deca koje su članovi neke škole fudbala, pa ako ih poznajete, javite da mogu da osvoje tri originalne lopte sa svetskog prvenstva, jer ćemo najoriginalniji video da nagradimo. Prijave traju do srede 15. jula, a pobednika proglašavamo u petak 17. Tako da, veliko srećno, lopte su kod nas i spremno čekaju određenu školu fudbala da poklonimo čak tri komada.
0: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
12: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Osamnaest sati je 40 minuta, nastavljamo Lenovo Super Matine i malo ćemo da čujemo pesme koje su obeležile jedan period kada su se pojavile. Čućemo pesmu koja se zove Hasta la vista. Pa vi sami recite kada ste poslednji put čuli baš ovu pesmu. Ja pretpostavljam da je prošlo mnogo vremena. MC Solar na Super FM-u 107.9 Beograd. A evo kako

0: tako zvuči. Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Skroz chill.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.
0: Lenovo.
4: Super Matine.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Možda danas i nije bilo tolika gužva na bazenima s obzirom na vreme i kišu, ali zato narednih dana pretpostavljam da će se koristiti i kartice za bazene i da ćete obilaziti generalno bazene, jer temperature kažu narednih dana od četvrtka do subote 30 stepeni, u nedelju 29 sa mogućom kišom, sledeće nedelje temperature takođe 29, 31, 32, to znači da možemo da planiramo i za vikend neko lepo mesto za odmoriti, da li je to bazen, da li je to Ada, da li je to neko lepo jezero, na vama je da odlučite, ali u svakom slučaju ovo leto mi se dopada kada su temperature ovako do 30 stepeni najviše. Sve preko toga ume da bude malo mučno ako niste na moru. A ako ćete biti na moru, onda mislim da nam apsolutno ništa ne pada teško. A zamislite da dok pijete koktel negde ide baš pesma koju slušamo. Madonna i La Isla Bonita.
0: Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: E pa ljudi, s obzirom da je danas odmor za fudbalere, neka bude odmor i za vas. Uživajte u ostatku večeri u lepom vremenu, a fino je idealno za šetnju, pa izaberite neki park i uživajte. Kiše nema sada u nastavku dana i bit će fino da se izabere park, šetalište.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljani sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.
10: I see you in a minute.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super. Just lay your eyes on the night.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.